ꯂꯥꯏꯁꯣꯂꯤ ꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯦꯅꯥꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯇ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯩꯁꯛꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯃꯌꯥꯡꯂꯥꯝꯕꯝ ꯁꯣꯚꯥꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯆꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯅꯦꯇꯥꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯔꯃ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯃꯟꯗꯥ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯀꯦ ꯀꯦ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ, ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯁꯪꯂꯥꯛꯄꯝ ꯑꯆꯧ ꯁꯔꯃ꯫

ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ. ꯑꯩꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯁꯛꯂꯝꯃꯤ, ꯅꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯪꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯠꯇ ꯃꯆꯥ ꯎꯗꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ, ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ. ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.